Kuna imwe mwense mwure kuotiva ndiri kukomweka ndi chitipinda ni machi bese yako deke sesa. Ino ndi nyumba ya mepo ya Radio Msambiki e studio ya Mushimoyo. Muchitibada tilipa 290 idos metros ona media. Frekwensia ya mili i 26 kilowertes. Kuzatipa FM munati bata pa 96.6 megahertes Mushimoyo. 89.5 megahertes muli ku sidade Yamanika, kuzati 89.2 megahertz kushipungabera ku Musolizi, 104.8 megahertz ku Katandika, distrito la Barwe. Tasangana mashibesiano tilikuti kuno kutoma na Lobasa pazishano za ku mashibesi ninguwa ya masoko ya muziko na maziko ya kunza mashibirano na Maputu. Shalai ipapo masoko mu Chibalike, tabuda masoko mu Chibalike tweteza na nyimbo. Kuzati pazi zishano mapindi makumatatu nguwa ya zwiziwiso, zishano mapindi makumanai na mashano mbasa lengana iyo na za wakazi na asileshina Tinesi Benjamin. Kuzati pasta na hatu zaku mashibese ndiyo sezorash, tubatana na Maputu munaranda wa masoko ya muziko na maziko ya kunza mwanya watnati Journal da Manya. Juvencio Creva Nsingano ndiro zinalangu. Kuzati ku michini ndina Erminio Castelo Molamba muna ife.

Lorenzo Lindont aita chikumiro ichi pa banja izvi pachiposim cha Pindach ningati dzulo banja kwasi iro kuunganidza mburusa basa kundosiyana siyana pachaka kuona na kuda kusoma kuti basa basi lengana iyo na zva upfumi ningakura kwacho aita zvirikubva izvo kuwanza zva kurya kuwanza mabasa na kusvaka kupinza mari yakawanda mukozi ya shtado zvinoita pakuti wanhu kwasi iro kuona mabasa dzekuwanisa mari kwasi iro kubuda munyatwa yakutemba kuisa zvinhu kubuda kumadziko yakunza. Mambo wa provinsia ya Manica Francis Katomaji akukomesa achikumbira kuna walimi wamukati mwa provinsia ino kuitira kuti wale kuoneka iwo achigurisa nhano nhando zvakurisa zvavo wanazvo izvi mukati mwa basa yakarikirika lengana iye na kugurisa kwa zvirimwa atoma iye mukati mwa dziko rino zvesipoda kuti wale kuzapinda munzara napo zvakurisa wakanazvo zvakokwana. Francisca Tomás aita chikumbiro ichi pamugobera wapindai ku rakadirade ya Nyamonda posta administrativo ya Amatongas mudistrito la Gondola pachakare pa Mizwa ya kutangura kwa kalikirika lingana ena kuguriswa kwa zvirimwa izvi nyamwaka uno. Mambo wa provinsia ya Manik abvi pache munhu ningati pao muhi kana zvaugurisa zvakurisa sekuti ngazviite mhore mhore pasvaka kuti vale kugurisa zvakurisa zvese penango pale osapinda munzala napo kurima ukadalima zvakurisa wakanazvo. Masoka rekuti mukati mwa provinsia ya Manika ino muri kukalirikwa nyamwaka uno uyo kuguriswa ningati chipi na zvulu mazana mashanu zva matonalada ya zvirimwa zvakundosiyana siyana tikuranga matono maere kuzati zvirimwa zvoita izvo makuri kuerenga une zvasvinyiwa mafuta. Mukuru wa mapolisia mukati mwa provinsia ya Manica João Mupuela aoneka iye achipa tembe pakuti mapolisi yalipo pasvaka kusevenza nasimba kusvaka kupeza umhandu na kusvaka kukarikwawo wa gari izvi muprovinsia ino. Adazviranga izvi pa Mizwa yakusekererwa kupinda kwa makore makumi mashanu na ribodzi ya mapolisia mukati mwa dziko rino la Mosambiki. Iye pashi abvira kuti wagari wese kwasi ekusevenza wadabatana na mapurisa wasvaka kukurira umhandu unakaitika pantsiku na ntsiku mumitunhu yato tinararamira. Ningakuranga kwachi aiita zvirikubvi na kuda kwa masudeu ya mumiseu mukati mwa mwezi mitatu ya kutoma ya gore rino kwaitika iko masudeu yanakwana iyo manomwe kukundira kumi na misere idaoneka ichiitika munguva ibodzibodzi ya gore raperari zvichibala kufa kwa wanhu kumi na watanhatu. Mudistrito la Chimoyo nsama ya wanhu waoneka iwachibatana na urenda hwa nyaferu ningati malaria yaoneka ichitapuzika izvi mumwezi mitatu ya utoma ya gore rino zvirikubvi kwaoneka kuchinemuka pansi wanhu iwo wanakwana zvuru makumi manai wabatana iwo na utenda hwa nyaferu ningati malaria mumwezi mitatu ya utoma ya gore rino izvi mudistrito la Chimoyo kuri la provinsia ya Manica. Ni masoko ya ziviswa na Alberto Diomba uyu ndi mkulumkulu wa mbuto inaonera iyo za Nkhoza wakazi na kombola wanabonera izvi mudistrito la Chimoyo apa abvi sama i ya wanabatana unaotenda wa nyaferu yopangisa iyo ngati iri kugombesa nsiye kuna iwo wanaonerera zvankhoza wachikumbira kuna wagari wense kuitira kuti kwanisi iwo kuoneka wachizibata kutoeza kuita madu na usiri pasvaka kuchenga iwo utenda wa nyaferu ningati malaria yakali masoka tikanayo mashibeseano.

0: kutambira chidziviso ichi chakumwaza marodza. Wana wawo ndi Ana Fernando Notice, Judith Bande, Taibo, Eduardo na Maria. Kuzati wa sukulu wawo ndi Saram Fernando Notice, Mario, Alzira, Manuela, Bartolomeo, Danieli, Wildi, Emilio na Paulo. Wali kuzisa na kuzika kuna wazinza na washamali, wali kutete, Sofala, Manika na ku Zimbabwe. Kushaika kwa itamu dikani wawo akabvi Laurinda Ines Expensi, akadziwika na kubvi Sidonia. Ada shaika iye pasangwe la usiku wa zana siku kumi na zinomwe za mwezi uno. Pamwe pakagara iye mu Bairum 25 de junio mushimoyo na ukulukwale kwa chi akaita. Zino wali kuzivisa kuti wanaenda kwa wene nyamusi chipiri siku kumi na zifemba za mwezi uno wa Mayo. Panguwa ziviri zaku masikati wanabudia pa nyumba ya Shitumbi ya pashimitali kulia provinsi ya Manika mushimoyo, washenda iwo kumasie ya kuchisui. Chikali basi ichi chi ziviso cha umasa marosi cha tukanacho mashibeseano. Mubva zina ziviso ziri kutuwela. Mutunu wa usitonga waka wa sidade ya Shimoyo ya tinati konsejo munisipali ya Mchimoyo. Ilikuya na njira inu kuzadzivisa kuna wense wa gari wa Mchimoyo wa kutoroneka iwo mchikumbira mapasu enapa ulele. Wasenesa mataka ni kati maduati na muda kwasa mekukumbira mapasu enautendirani kutimu wake ya tinati lisensa de konsolosao kutima pasu ya dukoneka iyo ya dipo mumanza mwa iyo konsejo munisipali ya Mchimoyo. Shikani panguwa sabasa siku sabasa pa sekretaria ya iyo konsejo munisipali ya Mchimoyo kutia kutimuwezi inwe kuya tola mapasu ayo pupuzipo na kulipa male ya mwanika imu mchishajiwa. Pano pa Radio Mosambiki emiso provinciale ya Manika pa kuoneka pachiguliswa buku la makronika linabviro ndalewa ine ndalemba iro na mutapo wa masoko ali mu Nembi anabvi Aruni Vali. Buku li bosi likuita iro mbondo kumi ya tinati mili metikaish musika panguwa sabasa siku sabasa mungati mchirida pa sekretaria ya pano pa Radio Mosambiki. Mova zili kutuera kubuda mungozi yatu.
1: Manza yanachidzo chikulu nsiku na nsiku. Ese yangati adashipa kana kubala mautenda ninga manyoka na kulusa na kusolola. Mbuto inaonera shankoza inati itani izhi. Kusamba manza nguwa ense na madzi ya kuchena na sabao penulota musati marja na mungati mapesa kurja. Kusenze sashradi mbuti ya kuendera na kuisia idachena, ichifaliwa, pabuzipo, kuika mumbutu ya kuenderamu, chigubu, penu, tini, linamadzi na sabau, pakundu, mchika pabuzipu sabau kuitila kusamba manza pakubuda kusenze sa, jikoe iwe na nkoza yako. Mbutu inaonerera shankoza, mulemerero watu ukuru ndi nkoza. Ziwani, ungaturu kusolora, shidaita matimazi, kudakulusa na kulusa letu, penu kupitsa muiri, kukonza muiri, munhenga, kana kugara utenda, wakulusa na kusolora, kana kutikolera.
2: Tamushi kufamba udachenka, kuchidziwa shakuli kuita munchanji, kuchedza kusenzesa mafoni mumputu izoizi, zvinaitisa kuti nzero na ndiru yatu ireke kuoneka, zvinashupa kuti uve, kuti kulukia komboyo, kuchichedza pafoni. Kuyeherera na kuleka kuchenka, zvinabala ngozi ikuru, na diano, ungatulipa duze na munchanji, koya foni yako. Tamushi kuluza pindiribozi mukuchedza, pana kuluza kupinyu hako munguwe doro kubasi. Gara kutali na munjanji, kana kuti zense mbuto zinanga ziri kufamba komboyo. Usatu atata njanji, linga cha kutoma makundu mairi. Kufamba uchikatuera masiripa, pina balangozi ikuru. Kufudza midziyo na zense nasunisika na nyamunjanji, vila nyangara. Futi, pina bala kunongwa na ukuzirika kwa mali na kalipiwa makomboyo. Zishibala zingozi kuna iwo wanu wananga wali mukomboyo. Ungaona zinu kuti zingafungirika kuti penango shabiwa. Fona, pa 84-31-11-060 Nkabe, pa 84-33 17, 14, 6, nene, fonacho basi, pa 84, 32, 098, 72. Kukalika ndicho chinhu cha kutoma, usaite kuti kuchedza pa foni, kukie hese, chenka ngozi ya kupimwa na komboyo, kubata mushi midziyo, na zvense zvinosonzikwa na nyamujanji, ndi ubaba wakuti unada kuitwa na wense munhu zvache. Caminhos de Ferro de Moçambique, Mukwanza Mauner Rematra.
0: Izo nguwa ziri kwenda pa doko pa doko. Rekani apati echeze na nyimbo. Kuitira kuti pazi shano mapindi makumana na mashano. Tukupene basi lengana iyo na sha wakazi na Seleshina Tennessee.

0: yapana nguwa yakuti tisiye pampando seleshina tenesi ati mabasa lengana iyo na zwa wakazi mashibese ya nyamusi uno.
1: Nguwa ya wakazi.

Machibese kuna mwese mkutipa panguwa sinu mabasa anu adalingana iyo na ubila kwa katsimu chibarwi. Nyamusu uno tinatetuise kuchedza kwa titidaita na mai Olga Bento mugulise na mulimi wa mkati mgaluwani ya katandika. Tila kutitive kufamba kulukuita mabasa achese atisataenda kumberi kanyimbo kwa ukwaizana naku. Oye!

0: padikani pakupera kubva kanyimbo aka ngatipinde mukuchetsa uku namai Olga Bent.
1: Bagusa matanjiri na basalangu ya nogosi wasi na kulima.
2: Matanjiri na yadi toma chinchinu kalepo mkagulise.
1: Kagulisa limau.
2: Kuona kwa nukana mkagulisa kukubitani.
1: Zirubetsa padoko padoko.
2: Hapana wakadziona nguwa nati msanyi shukita ime shumuchisia kukara kumui.
1: Iya hapana ba. Hapana mtanti pfunzambo rii jarantani nkabe. So ife basa watu nda kodambo na ukosei. Uberambo za gulisa, tinga mala, kuenda kumaminta, tinga buda kumunda, kubaza parabomo na ukosei kwa utalimao kwa nana soreti. Kango jensene zumbatitane, zumbatibudidira.
2: Kuona kwa msanyi shani madikwa ni soo kuita pa upenyu wanu.
1: Kwa upenyu wangu ini ni mbaona ori kulimaku kumanibudidira. Ungabulima ushirima mbwele zinakurani zinakutandisa.
2: Mabasa ya kulima ya fambada.
1: Basa lashi la ndakulima alo basi. Siti ngalima lima, tinaona zindu zindu watandisa, magwela natandisa, mavila natandisa, mbwele zimbatandisa, zimbatila tujinchi.
2: Walipo enango natia mkazi nga ndo galipa mui, hapana tupenda kete iye basa la kukulisa.
1: Kwa nere nga bunza ndoka galipa mui vo ninga iri. Ifirishi zore pamwepo tukulala mapa muno tukulala mana moda upi na moda ine wanokosioi tinga usia nokosia na mananyi tinga tinga mbati nenda kaba kupunza wana isho mbava huyo dukio kwenda kaona wana mbava kuri kwanisa kurani kugulisa nokosia
2: zeri ipi ana mangasiyo kuna wakati zwenzo alikutipa
1: na senzere ne yakonga kuri karani pamwiyo ifirishi baono kosio basi. Tinubabunza kala siwa nangomu kulongaba walukubida kali jambizi. Kwa na kukalaba mwia tukansiri.
2: Kali kali wia wakala mbiziwa nguwainu wakati wachukula mbiziwa nguwainu.
1: Zuense ya kulala mananya kulala manano gosi. Hachasi kulala mwakalaba mwirai. Ula inu wakati zuense wa dipenya. Kali wala wakala pupoma badogo. Mukona nkalamba za kugulisa mabanana ipi majovera kugulisa mtunda wanda takugulisa mukona manje apo watu arani papenya
2: mukona kuti pamuyi mkadzi angati manje ada pizza pana punyulula
1: pamba punyuka itambe ne ungakhala ngadzino mari amuri rine yona nanyi tinona na uiti ngagala pamwe na iona tina hapo tinenda kaba tikasuza kwenda kaba ife maiona manje
2: wana wanalilira mai
1: wanalilira mai kuti mai ndaurani ndidakuja. Yini baba ndiangaza bvunza yemba dakalamba pamwe baba ndipaseni mbomari ndinotoda kugurira wana aiya chonga mbomari ndibe shirano gosho naleka dzayo mbale kuishirano gosho ndikundikurala manano gosho iyi
0: padoko na padoko tirikuenda kumhera kanyimbo kaugonekana nako.

0: more boy.
1: Basi walikaenda pata shika kumera na mabasa anu adalingana bila kwa kazi muchibarwe salani.
2: Nguwa ya wakazi.

mazita Selashina Tenesi Benjamin zvinopano kana apatitore mafemoti eteze nguwa zikapana sitatu saku mashibesti batane na mapoto munananda wa masoko ya muziki na maziko ya kunza mwanya watnati journal da manya.

Na makole makumi mawiri na matanhatu misoro ya masogat nayo panseko ya nyamusi uno muso wa mazi pabozipo na muso wa male ushikwambira basi kubara mingapini na kuda kwa kuonelele pabozipo na siyansi kwa mushi kwa mahumekombe ya maruzi yalipo iyo mukati mwa zeko lino la Mosambiki. Sekretario de Estado wa provincia ya Manica Lorenzo Lindon akukomeza kuna wakulu wa mbuto za mabasa pakuti waome nsimba kusiwenza na nsimba kutopasi iwo kupinza male ya kuanda mbuto zao za mabasa pakusibu na kuti kuoneke kuchi limwa zinji sungeta pakuti ziko la Mosambiki libude mu nyatwa ya kutemba kwenda kuya gula za kulisha kulikusipinza muziko lino la Mosambiki kubuda kumaziko ya kunza misoro ya masoko mu mwanya uno wakuti ulimanza mwaine Juvensi Creva Singano ndishi perekezwa apa na Erminio Castello ndi aliku michini mulamba muna ife.

Tome ine na maso kon aya yalikuti rubatano wa wene chilo zifambo tunakazusa wanu wazinji ku provincia ya Maputo Ultramapi ulukomeza kuna wense wene chilo zifambo tunakabasira kuzusa wanu wazinji penda kwao wananga washite pakuda urupasi iwom kugala nereka wapasi kukoza chivirangu ya pasi choku nembeana pansi na utongi wafasi iwo kubasiri kwa na male ya tunatima subisidi izim na uda kwa ukwirira kwa ita mitengo ya mafuta ya zifambo muziko lino pokeza kwa aita na mutaipu wa masoko wa radio Msambiki mutwereri wa mambu ulubatano una viho otra mapi uniao dos transportadores rodoviarios mu provincia ya Maputo nemias masinye avi apangisa iye kusubara na kuona kuti kuna watekenyi wa zifambo wakuti wakundambira basi wachita maboyoyo mu miseu izi kubara kusubara kwa wanu wananga kusaka zifambo basi iwe kusunga ulendo kwenda kwao wananga wachida. Mitunu inakwana mitatu ya mu lokalidade ya Minyanye izi distrito la Meluko provincia ya Cabo Delgado tukuvyachina tai wanu wanu wapera kuwara na kudakwa neketeke ubalikwa iyo na zimhandu izi mu provincia ya Cabo Delgado. Mambu wa distrito la Meluko Mario Waje avimukati mamitunu ii hamchinatai wanu wapela kuwala kwenda mitunu inango kuwala izo mhandu subala negeteke imo mu provincia ya Cabo Delgado zuchivi penango pale kuna wanu wenango wakundiwa kwenye kwa jihirira kwenda mitunu iyo kwenda kwenye basikuti waende kuyalima ipapo ohirira kwenda mitunu mwao waliku gara. Kupinda kuliku ita chirimwa cha forja izi kubuda ku Malawi kuli kupinda mudziko lino la Mosambiki kungabale mingapini basi lingana iyo na uguliswa kwa chirimwa ichi chinapa ufuru chiri cha forja mu provincia ya Tete. Masoko ya kuti mbuto ya basa inaonera iyo na kuda kwa kulimwa pabuzipo na uguliswa kwa forja mu provincia ya Tete ya iyo siku zapindasi ya kwanisa kuona iyo ningati mafardo masaku ya nakwana kuita iyo mazana manai ya forja wakuti abudida iye kuziko la Malawi izi zubara mngapini na kuna wabasa lingana iyo na uguliswa kwa yuchiri mwa ishi na pa ufuru mukati mwa ziko lino la Mosambiki. Ni masoko ya kwanza iyo kupanganiza kupanganizira mambo wa provincia ya Tete posenzera kwa chaita siku zapindazi ku mboto kuna limwa chirimwa ishi cha forja mukati mwa provincia iyo ili mitunu ya kuti inaita malire na ziko la Malawi. Na kuda kwa mitambo madungwe ya mpira ya Akademia Ifuteboli ya Mushimoyo na Trash Escape Company ya Mushimoyo yaenda kwa kanhana na Test Africa ya Mushimoyo mu mitambo ya Mayor Finish ya Tasa de Msambiki mu provincia ino. Trash Escape Company ya kwanza iyo kutata kwenda ku Mayor Finish ya Tasa de Msambiki na ku nera pa ya ita pasiku ya sondo ya pindai dungwe la Tsene Football Club ya ku Mesika na mabora 10 na libozi ne kutsizwa kuzati Akademia Ifuteboli.

Okwasi vaye kwa mwari mwase va terevino ne penyuro ye radio msambike misoro provinsi ya lemani ke studi mchimoyo. Kusangana kwa triku ita mangwana nasikude shumangwana ni emu suwe chipiri maswa chifura iwo kumini mafimba mwe emwe zuno yu. Wa chiwa fukore shuru shiri shini makore makumere ni matonatu. Azwatawe na shundo shunere mangwa fimba mwe zimonshara na opa mutoro wichiputukeze. Afimba mwane shini bushu shana viringa na opa mutoro wichimanyika. Tika vipa apu kausha sungoro mukana. Aweko kushitre kushizivu shati na shom. Mwishiri mwishizivu soka batirere. Ucha sungoro mukana wakatari sana. Neko simuza zimboko shikira banguwa fimba mwene shidimpu makumata tunishishano. Pachazo kushitre suko chirongwa chikulozia. Shesha tunoti wandika nganwa ere. Banguwa kumizima kwandara na opa mtoro chiputukeze. Tika vipo kutuwa simuza zimbo za tina zo. Kushikira banguwa kumine shidimpu makumata tu. Pachazo kushitre kuhurukura ya takaita nevatunga meri. Veimwe wezimwe zinara unda kutishitri ture gondola. Vechitora mune shakatari sana ni mwako kutengesu kwe jiri mwa. Panguwa kumine imu motara na upa mutoro uchiputukeze. Kumine imu neshidimbo shishano chirongwa manika nishuriki itike matu nakasina ziana. Tazo vipo apu katishasi muzeti zimbo za tina zo. Kushigira kumakumo emba sakarongo pa mutoro uno. Nasi anufara kwa nimindi fito rambirai. Tile kushanda di na erminio kashitelo. Tili wabili katisu tatungwa mangwara nasikuleishi. Tingite chitanda zara nimi. Kushigira pechiku pechiku ni dinare masikati. Ndo shakatora mema katikira nipinyure ino. Muruko ufamba ufamba shakanaka. Muruko shika mkudarishi mwema shika kwedo. Makara zikwa musipatara moteweza shunonga shutaruna vana mukoti. Vana mukuru mbato shakanaka varwere. Muruko tengesa motengesa shakanaka wakanga na chenji mozosera. Imode kana mwana kutu chenji ya mapiwa. Andiyo ya mefano nungo chipiwa. Mapiwa maria kawanda zosera hii. Andiyo jingapi zauro mboishu.

Ano amangwana ni akanaka kwa muri moseva tirere ezine nawo tsiverengwa ndi Vitore Ambiraye Motunga mere provincia yemanika Francesca Tomas anokurudzira kumapolisa emunyika yemusambeke kuti vango chifambira mberi akuru kushandisa nzira dzinoderedza humonde muminara kana kuti munharaunda vechitaura ngekuda kwekupfuura kwemakore makumi mashanu nerimwe ekururwa kwechipurisa Francesca Tomas wakati kunodiwa kusimbaradza kuwirirana kwemapurisa nevagari kuitira kurwisa nyaya dzehumonde Motunga mere uyu wakati rutsigo rwenharaunda rinofanirwa kuva chinhu chekutanga pamabasa emapurisa apa anokurudzira mapurisa kuti vange vechishandisa nzira dzine hubaba kuitira kuti vange vechiva nekunge kuchiwanikwa kuremekedzwa kwemitemo rutsigo pamwe nekugara zvakanaka kweruzhinji Ozoti wa Motunga mere mapurisa muprovinsia manika João Mupuela waka tsanangura kuti vari kushandisa nzira itsva kuitira kuti vange vachigona kudzivirira pamwe nekurwisa nyaya dzehumonde dzingagona kuitika munharaunda Chekwata chechishanu chinona ngezvekurima hupfumi nezvakati komberedza musangano renyika chinotenda kumabasa ari kuizwa ngehurumende yeprovinsia yemanyika kuitira kusimudzira nyika ino Sekutaura kwemutungamiriri vechikwata ichi icho chiri kushandira muprovinsia yemanyika kubvira musi wemuvhuro Vakatsanangura kuti kuvhurwa kwemigijo inogoera mvura kuiswa kwezvipatara pamwe nezvikoro kusanganisirawo nekuwandudzwa kana kuti kuwakurudzwa kwemigwagwa ndomabasa ari kuiswa anosimudzira upenyu hwevagari Filipi Mabamo wakati kunyangwe zvazvo kuine dambudziko rakatarisana nekushayikwa kwemare pamwewo nezvimamiriro ekunza hurumende yeprovinsia yemanyika yakagona kuita mabasa anobatsira kugara zvakanaka kweruzhinji munharaunda Mabamo wakabvuma kuti zviminga mupini hazvishoti dai kana vechinge waona ngemabasa akaizwa asi unoda kuti hurumende inge ichifambira mberi yakatarisana nemabasa ezvekurima pamwewo neanonza mare kusanganisirawo nemabasa anochengetedza zvakati komberedza Koshota kwezvivakwa zvinochengetedza mvura pamwewo nekushayikwa kwemare zviri kuramba zvechiwa zviminga mupini mukushandiswa kwemarwizi emunyika ino aya anwa mashoko akatorwa ngemutungamiri weara centro Antoni Melembe Sekutaura kwemupi wedu wemashoko dambudziko iri riri kukanganisa simba rekuchengetedzwa kwevagari kuri kudzivirira mafachamo izvo zvinokonzerwa ngekufachukira kuno

Tabata shuka kumakumu kwa chiro kwa chatu note wande kangano ere Nkwa tripa feme mwane chidimbu makuma shano ne soe feme mwane hafu Nkwa kumu chatera na opa mutawaro wa chukutu kaya zin Na uchafeni kwa wanzina mkure njika kumaputu.

Zile kwenye kwa kwenye kitia zona mbili makumari mtatu makumari msesko ni msesko mitatu 14 hora 23 minutos wapela porto leva soko mwini katia nasional poto po masoko mchute kakuzo ya jisi somu kwa zino zangoma dakara wazile ndekwa kwenye kitia zona natuki

0: kusheza kusheza kupasi
1: hondo nosonjo na hondo mashura sivyeta kuleketa
0: hondo
1: aona nosenza nomvura nyaka
0: eee
1: hondo ya guma nofature
0: hondo
1: wona kuti ya Gideon pano hapa na kwa uchanga mapa yangu pasi
0: sheze wakafungura yeye nozoguma na pepero ndo mushedzi kwa imono
1: okay kupinza chute
2: chute
1: kupinza
3: zvabonga mari kupinza zvabonga
1: kupinza mati kubwenza zvabonga kubva manje
2: sasana kufungura muso kwa kutopinza zvabuya pana patsekura wachabuya zvemota ndibudu ndofungura ndotopinza pinza mota basikoro zvii zvese zvinopinda napapi nepamuso
1: nomuseyo chese chinopinda ndikakupinza ima ndipoona kuti patelefoni wagara nguva yakareba maningi oh zvinozvi zviya izwi rimwe rinokwanisa kubalira amweni noona kuti watomborimbo uchawana kuti ngaupe umweni uchaya patelefoni yani umweni uchaya patelefoni 84703543 84703543 tosiya mazi ima ndipoona kuti patelefoni
4: masikati patelefoni
5: Masikati masikati anasikuzi.
4: Masura shakadi ni?
5: Masura wahini.
4: Turubu ya nani?
5: Martinyu Machona, bairu 25 Desembro Vanduzi.
4: Martinyu Machona, 25 Desembro Vanduzi.
5: Jiro paazo.
4: Tipe itizo ya Machona?
5: Onde ndirikuzi wange ziri kutaru na rombo dairo hangu padoko. Kusesa, kusesa kuti. Imezengua ononga waringe kunze pa msofa kavarwa na kuti usese nge pazanera kuti usese nge pazanera po mbemo sire hacho mbemo kana pa uri nonga kuti umba ya ino uri usese nge pa uri kusende po ira mbemo si kwenda ko kanda kwenda kuto inda na chonge pa msofa kwa oto kanda pa mzimbo ya ononga wato ori kwe tatenda pa mberine mabasa
4: tatenda sarejo kanaka
5: tatenda tande
4: Amachona aya mazana tsekuru amachona aiti hai kushedza kaitsu kataitsa kwako ati kuti uri kunza ndizvo zvamamundureketa zviana tsekuru uri kunza ngazi shedza ngopa janerepo riri janera zviya panochi mukana chiripo toshedza kuchuira mbemo chiro cho zvingaita ngopa asipo kana uri musiyo kana pauri zvatatsa zviya apa zvatsaya anatsekuru apa nona kuti ndizvo hapana nyendo yarasa munyu apa Zviro kwazvo. Pane chimwe nechareketa amachona apa. Chanera kuti nyase kubvunjisisa kamhuri yanatsekuru kuti nyase kumbopaona zvakanaka. Imai ndimboona umwe uri patelefoni.
1: Masikati patelefoni.
5: Masikati masirei.
4: Kasera turi kubwana ni?
5: Murubjana noya augusto weyaitona.
4: Ani?
5: Noya augusto.
4: Zina rokutangira ndiani?
5: Nowe augusto.
4: Ah, nowe augusto.
5: Onde?
4: Muripi ya nowe?
5: Vura ya chena.
4: Vura ya chena?
5: Onde?
4: Hipi kone?
5: Kena.
4: Hipi, vura ya chena, hindi kupi?
5: Ah, district de Gondora, mwe ya chena.
2: Mwe wa chena.
4: Ah, mwe wa chena.
5: Jena.
4: Mwe wa chena.
5: Oh.
4: Gondora, tipe itizwe?
5: Ndruba wa chadza kuziya. Ngane ndi mbuzi, ne? Mbuzi yangu ya ita zamu. Okana nguruwe ya ita zamu. Ndi nguruwe ya ita zamu, okana kuti nduso zamu wa wena rubia kuti. O, ndi manjoko.
4: Okay. Ndi
5: njiru zili.
4: Okay.
5: Ndi nguruwe imbuzi.
4: Sarejo kanaka.
5: Kana
4: kana sendra chamudaira ndikona kudzidza musoro anozvizi achamvunza tatenda jafesh katamozo na dzire tinoari apa atopedzisha ina natsekuru pano ngo nomburutani wakakuya bote kama daure waiti haiuda kuziya kuti mupungu nomutsvairo chotenga chipi anazeku eh
6: Zina rao kamare mapungu. Anozwi mapungu. Hino. Mapungu aya basara ndo kutsvaira. Ndopa kuti ntambidzo mutsvairo. Majari mapungu. Zina rao kamare mapungu.
0: Mapungu.
6: Hino. Ngokuti
0: mapungu atabasara kutsvaira.
6: Vapoto kuti ndipatsewo mapungu.
0: Vakazobva zina rao kuti hai wamutsvairo.
6: Wamutsvairo. Mapungu, anozwi mapungu. Ende moti mapungu anamwe apachina mutsvairo pano. Uenda kutenga mapungu yakuti atsvairwe ndiwo. Ndo hata mutsvairo zvekuti zvimwe ndosenza.
0: Saka toti takasoti mazuya ese ngochute.
6: Chute chekunyatsa kuzara. Chakanyatsa kuzara.
7: Ne kupunguka
6: zvino. Ine. Ndicho chedu kama chatakaona tichi mapungu. Machindi muno, ndimuno mkoma mamandona. Umbe video. Ende moti mapungu anemwe. No ende moti mutsvairo. Ende moti tenga mapungu, ende moti mapungu anemwe. Utemwa mapungu aya. Oh yeah, ndo wata mutsvairo chakuti wakuda kutsvaira.
0: Zvino kwazvo. Saka toti
7: ndizvo
0: izvona. Ese mazviya ngechuti. Zvino kwazvo. Muporta nomwe unobvukisa zvechiti yoda kuziya kuti hai kumeso. Kumeso kuhope chutenga chipi? Pari kumera nonguwana tsekuru. Pari ya mkombo wana tsekuru.
1: Siena kuhope. Kuhope takati kuhope. Kuhope mbiri kumeso. Kumeso. No kuhope. Kumberi kumeso yedi.
0: Meso shi.
1: Ihope. Zvozvi kuzvinotsenza kuzvinotsenza chimwe chimwe icho chute. Kumeso kakoyo kana one chiri kuhope kakoyo icho achiri bonga kadi unobaizwe yapa
0: chese chute
1: chese chute
0: ana tsekuru amweni tsekuru akidioni tsekuru awa
2: na kumeso tikati ringira kumeso kwakoyo watoziva kuti ndikupi kurikubve kumberi kupi kumberi kwehope.
0: Saka sekura wacha
2: ngaende
0: ngomandia ndiyo
6: bana yarasa munyu ndiyo zvino mushobo kureketiwo kunongo yati ngoti kumeso kunongo yati ngoti kuhope
0: ngai pingo yati ngoti kuhope ngai pingo
6: yati machibetsi wa munga zviya iwe ende wakara hope iwe
0: tobati chese chute
6: chute
0: asi zvino zosiyana vapi mureketere
6: mukureke nguva yacho kunongo yacho kata chiro pano pachingopinda nguva chakana ingera machibeti
0: mechipinza chimwe na chimwe pambuto yacho
6: nguva chaura nyai yo hope ino kuhope ino kuhope kuno machibese miya mwana wa muka imwana mwikara yai hope kanikara yai hope kuda kuti hope dziya dzidini dzipere dza wabva kuwateyo kara kuti one kupenya kara wai kuhope ani kara wai kara chikoda kuhope kamai hino toenda koona zvimweni zvi. Pamwe makagara makamaka pano zviri kureketwa nyai. Nyai yashata yaushatira. Ndo kuripongo kuti kumese finye finye finye kuti uye wei finyere kumese ngei. Kumese kwake pano kusaidza kujeka ne. Wai paita kunaya ku wai naya kuhope kumese kwake. Zvingaita.
0: Makuzi anokungwa kumeso
6: cha.
0: Makuzi anokungwa
6: kumeso.
0: Kumeso.
6: Unooneka pano zviripo zvabibwa pazonapo. Enda iyena akashaishewo kwamari. Unotomuona.
0: Ndikosiyana
6: nohopedza.
0: Unyimwa. Unyimwa. Kunyimwa kudini sekura wacha.
6: Kunyumwa. Kunyumwa tinoti hai munhungo tichakashaichecho. Uchibhuiwa zviyakakuwi anyoibata kani. Azviziya kani. Ndio ndiko kunyumwa kuno.
2: Kugarika neku garika mezha ato garike. Unomona apa anhototi. Mashi munhungari apa. Ubva apa hoenda apa. Ate hope murikona apa. Ari kunyumwa yena kuti anhu adhuze kuda kuti kuda kuzviona
1: kana iko kana kutoti akatogara kudai ari kureketa zviya ari kureketa akajeka kumeso asikazi kubaya mazhene manera anozvioneka pano panooneka kuti unoona ndiwe torau uyu ndiwe torau ngaina anozosikisira zvekuti kutopinda amene kugara kake kumatsvake nemuwe makewo aunotoonekwa kuti uyu ndiye wabawo uyu nendawa ndiye nekundawo
0: saka kuda kuputsa kuti hai pamudanhepo
4: Kangarangara chinongarangarepo.
7: Oh.
4: Anu akagara achireketa ngoshire yona. Munhu achaitire kusikisira hai.
2: Kusikisira kuripo kusikisira. Kuripo kusikisira. Adizibu nanga kuti adzibuya kuti.
4: Nangwe nyonga ndosikisira hako.
2: Nema kuzi tambe.
4: Ni wakati muona ndiyo.
2: Nema kuzi yake. Yena ane makuzi yake mabariro yake akuti ipi yena ndiye ndiye atora. Zvinotooneka mhenyu kuti.
6: Fora yokusikisira mukoma finance. Achibvise ngwariro rori ngosiyana naamwedi basi. Ngomba kusiyana naamwedi zvakungwariko kwasiyana. Ai ari kutsumba ena kuti ari kutsumba api izvingino zvikumudakadza zvinondoita basi zvinoita zvakawanda mushobo zviro zvingo zvekubatika ndizvomunhu
7: zvakawanda ate
4: umweni podo kubirwa panapa waona kuti ndini mbavha inini uri kupinda masikati kani ipa tsekuru ipa ndakwati ipa mabirwa iwo chipo satore kita naye ndakwati mabirwa ei ndoni mbirwa bakusita kudini kani utori iwe sha unonyuma sha iwewe uko kwakudini uko kufisa mara sha
7: kufisa mara
4: ei kufisa mara kuti ndisadanida ndaoneka hangu Nikazozikanika ndini imoto imusato bambato bwenaye mukotora kuti unde chaje sakisati ena ndichinga ndichi ndanyandisa ndareketa naye apo ndipo munosona nozve kudulaya ndangongazvo ndaoneka umweni podo furuka imani mbona uri patelefono wagarango yakareba
6: masika te patelefono
8: halo avena akamazi
6: tirobwana ndi
9: avena mzengezwa
6: hamzengezwa Andi. Ah, mwetro funye yi makuitira ofanyiro maningi mazvizwa. Tipetize yakadini mudazera sao. Hello? Harbano mzenge njo masikati. Apenye kuti ready trufunu yo inorumbwa yechindo zikanga kure ya yano mazuwa akawanda mwedzi dzakatowanda. Aona akazotomboreketa muno kuti turufuni yangu haizi kugara zvakanaka. Asi nguva yakona iyo yareba. Denga dai kuchienda koigadzirisa. Masikati paturufuni.
8: Masikati maskera here.
6: Tasera turubwana ni?
8: Rino zeka, vanduzi bari vinsekudu kutembro.
6: Rino zeka, tipeitizwe.
8: Ndada kudai katutuko pa mpukani wati mchairane mapungu. Onde kachindira kona kapungu ndiona anotairwa ndiona paruwanze. Asi mutsairo tinotsaira nawo mumba. Onde kuti aziti titore mapungu totsaira nawo mumba. Unosiirira rishi. Onde saka mutsairo ndiona anotsairwa nawo mumba uya. Mapungu ndiona anotsairwa nawo paruwanze.
6: Mapungu paruwanze.
8: Onde.
6: Zvamuri kutsengenga. Ngomaziri.
8: Onde maziro wangu.
6: Mutsairo ngomumba.
8: Ngomumba.
6: Yakasiyana papi?
8: Yakasiyana pakuti mutsairo unotsairwa nomumba uyo hauiti kutsaira nawo paruwanze. Asi mapungu ndiona anoita kutsaira nawo paruwanze ngekuti atwari jecha nekutsaira kuya. Atwara rishi basi isina jechero.
6: Andawo mumba unongana kutsaira no jechero.
8: Nene mumba unotwara zvese kavanhu.
6: Sereza kadakari doye.
4: Sekura wachi izwai watimozvo. Ari muzeka uya noshure nyine panapa. Ari kuti kai mapungu. Ndiwa anoseyiswa kutsvaira paruwanzi. Asi unotsvaira mumboya ndiwo mutsvairo manzi. Zvose mutsvairo. Apeno
6: ne iwona akuona zvanyamasi. Nawe zvizuro. Ari kuona zvanyamasi. Zvari kubvira kuti mutsvairo ikamakuti mutsvairo ndiyo chidzi yatingoona yengotengeswa mumakwanzi
4: maro.
6: Yati inotengeswa yomo. Ndiwo ari kuonekera kuti mutsvairo. Hino kareko mutsvairo era mapungu basi.
4: Era mapungu.
6: Mapungu ndiwo aitsvaira
4: mumba.
6: Kuti ne cement mbe makamutsvaira no cement izve. Kutotsvaira kamari. Nanyamati uri unotsvairwa ndiwo kukwatiriyo. Kumuntu kwatiri kuraramie ndiwo tikutsvaira ndiyo basi. Hakuna zvekuti pano yakatsvatsvana aiti kutsvatsvana. Mapungu usati wasenzeswa wasenzeswa wako wati amutsvairo
7: mukoma ari kuona zvezviro zvobuya tsekura wachi kureketa kuti isu tinoziva mapungu basi mutsvairo ari kuda kubhuya kuti hai uripo mumba uripo upanza isatuzi
4: toziva kuti toti nyamasi uno zviro zvachinja
7: zvachinja hondi azhinji ari kubhuya zvinezvi
0: Arukuzi aona zvine izvi.
4: Hongo kuti kwano mutsvairo ho.
0: Eh, unogadzikwa ya chizungu.
4: Omumbawo.
0: Ho, chizungu.
4: Mutsvairo baba.
0: Eh. Saka anorazawo.
4: Anorazawo.
0: Anorazawo. Situ kuziya tinoziya mutsvairo basi ndo tinoziya.
4: Ndaoneka kuti kare kare ko kanga kusina mutsvairo
0: mumbe. Ana,
4: isati kuziya ndo waisenzi.
0: Eh. Ngavimba dzedu dzanga dzisikazi kuita nga dzina dzo dzimazwara mairi ano muno mvira muno. Masikunze iri kutsvaira mumba.
4: Saka topati hapa. Totiona arungwanza.
0: Arungwanza. Ndarikuona zvinezvi. Sema igara kunzeyo. Ndipo paida kuona kuti zvakafina mutsvairo, mutsvairo ndiro basi. Mupungu nebwe ndiro basi.
4: Zvakanaka natsekuru. Imani mbona uri patrufuno.
10: Masikati. Lo patrufuno. Hello.
4: Pana munhu. Himaiti mbopedzesa maziyali hapa hapa. Maziyali hapa anodikana kuti tiapedzese nyamasi. Ah, mashora. Chazo papinda hapa ndopedzesera. Kuno wakati haida kuziya kuchema nokulira. Anoona kuti uchema kulira. Apeno kuti chikuti chinoenda papi hapa.
2: Inima kuchema ndiko kuyo. Ndiko kuchema ndiko kuri. Ari kuchema kulira. Zviri kuenda nani ngokuvhingirana kwatiri kuiteko kugara kwedu kukurira. Asena tambe angulira wakurira. Andava mulira watambe amanyika anolikita watambe kurira.
4: Kutani unda kamudara ndoti hai chanoziya nini kuchema.
2: Ndiko basi.
4: Kurire kuukwa nchanya siku jizia tozi nose niswa papi. Na hako zoji pira na tse kurutu
2: zhona kipa
4: ngopo kuti zvinoenda papi.
0: Sekuru kuchema basi kuchema kama katotumbudzire kundiko kamari apachina zvechimweni kuchema kuchema kudonesa musodzi kurira kurira kurira yadza izvango yango ma kuridza ngoma
4: toti kuchute tikareketa kurira tinanga techienda kungo
0: atikwenda kungo
4: muwariri kutanga naya zolira maningi
0: kureketa kureketa kureketa mashikazhinje kuchute kwa kamari chute chakadzara kuchema
4: kuchema
0: kana vaichema
4: sekura wache maonerenyu Mazirenyu.
6: Bo, inini kulira chute.
4: Chute?
6: Oh.
4: Kuru
6: kulirwa iyo. Mwanu uru kulirei.
4: Tinoita.
6: Tinole tsenza maningi na chuchunechi. Ino kuchema uku, tinochisenzesa. Asi, pamtana apa. Tupa soka pandibu. Pamanika. Zumanika isi. Isusu kwedu kulira. So atisianisi kulira ku radio, kulira ku mbudzi, kulira ku ngoma, tiri umwe umwemo.
0: Kulira ku munhu,
6: tiri umwe umwe.
0: Rino munhu unozwa kulira ngemanje, ngoti ngokuzva ku
11: kubudisa izvi.
0: Budisa izvi kana takuya? Rino kudai chichemera chimwe umwe hake ndoti musodzi mwari mwari mwari mwari asika budisi zviro. Kuchema ba kulira.
6: Kulira kulira.
0: Uri kulira?
6: Timwe ndoti uri kulira.
0: Ndoti uri kulira.
6: Mandona musodzi uchibuda munhu uri kulira. Podi atame kukuwa. Kulira. Ingano ulira maningi nyamazi. Podi kuti mureuni yao mukuita reuni yao wondo tupa kushaicha kwa wakaita. Ino mbosutona musodzi uri kubuda. Ino kulira kuno. Ari kulira.
0: Topati hapa hino.
6: Kulira chute. Kuchema chute.
0: Toti rese chute.
6: Kuchema kuno uku. Zvinoenda pakadzika dzika madambudziko mia
11: fiwa
6: hedi kuri kuchemiwa iyo
11: tiri kuzwe
6: ndarama
11: zvinobhuyiwa pese pano zvomusodzi
6: kuchema
11: kuchema
6: mwana uri kurire yeho
11: tiri kukura tirimo makura mavhiri kamari mwazviri so kuti kuchemi
6: gwakuru
11: kwakuzenda
0: kamari mukombo
6: kuchema unoenda pakadzika dzika
0: kunoenda ndiko kunozenda pakadzika dzika
6: Kuchemiwa ichi. Usiku panda muka ndazwa paichemiwa.
0: Asi toti chese chute.
6: Chese chute.
0: Zviro kwazvo. Ngopai dozi yemani ngomupurutano. Topinda apa. Ndizvo anose.
2: Zviro kwazvo.
0: Kuno wakati kwai ndida kuziya moto nomuriro. Moto mumuri chute?
2: Muriro basi. Chute muriro.
0: Toti moto achurita chute. Zviro kwazvo.
2: Takagara naamweni.
0: Mana zvapana. Kugupira.
2: Mhm.
0: Wakadawo ziya kugupira.
11: Kusamba.
0: Nokusamba.
11: Kugupira nakusamba.
2: Wen zvimwe zvimwe Marketeri ini kuona kwangu zimu zimu zimu. Wati enda samba ndizo. Ndiri kwenda kugupira ndizo. Mwazizwa basi kuti munhu yarudi.
7: Mvura kazhenje kugupira njo murambo. Kana mukaremona mugore mwe ngo chigupira. Unokupira kuya kondo kugupira kwachona. Asi unoka kusamba. Ah, kugupira
1: kuti. Ndore kadara natse kuti hai kugupira kuri mukati mokusamba.
7: Eh, mukati mokusamba. Unoka kusamba.
1: Ndizo.
7: Unoka kusamba. Murambo kana mbasiya kana mugoro wakandotora nyara dzako dzokutora kuti kukupira kudai uri kugupira wakazina kutora kopo uri kupopomedza pamwiri pako kunokopo basi usamba basi
1: toti chese chute
2: chese chute
1: ya ya maziya kauya chirongwa chakadai zvikupi imai nimboona kuti patirofono
10: masikati patirofono halo
8: halo halo
10: tirobwana ni
1: I'm not sure if you're a good person. Ruda uziya kuti hai nosozo anhu anoti panga na pano chiriro anoti paitika chiriro pano chiriro apeno hazvo mareketere kuyazvo wazoti hai ndazwana tsekure chiti apa hai kuchema kunonya kwenda maninge mbakadzika dzika pafiwa zvakadai hino chiti zviya chiriro panga na pano chiriro zvuda uri kita chute here zvinanga chide kita kudii zvinanga chienda papi apa tingapa tingazvienda sapapi
2: chute chute chute si Arukulirano, arukuchema. Zvese zvimwezvo mareketero ndivo arikusiyana. Majano arukulira. Iwana ngaapurutane bokuti zvarikuchute zvese mareketero akona ndiwe nechute ndiwe unozvizwa. Nezvi zvinovanhu patakagara mumopo mutande takawanda maningi anhu takavhengerana. Majano kuzvizwa kuti pangorirwa imhere kurira mejano wowo anotozvizwa kuti otopatika.
1: Chiriro. Ndiwe nasekuru.
2: Chiriro kwacho.
1: Sekura wachi. Chiriro ichi.
7: Tati hai. Chute panoni ngosindoreketa chute chino dictionary yacho.
1: Ho.
7: Achindozwi palavhura imwe imwe basi yega yega nguva imwe niyo. Kuno palavhura imwe ngosenzeswa katatu karongo muna. Mazviri zviro zvimwe zvimwe. Saka kuchemeko.
1: Kuno mazuva akawanda.
7: Anga
1: kosongana pachiro chimwe.
7: Agora. Angareke mpango ema chute kurira chute.
1: Agora chiriro chinyi.
7: Chiriro. Chiriro parufu. Kuno chiriro. Tiri kuenda kuchiriro.
1: Rufu.
7: Rufu.
11: Ndipo makadzika paya.
7: Akudoti kwairirwa iyo achicha dakadzine.
1: Pachiriropo panochemwa.
7: Panochemiwa izvo.
1: Panochemiwa. Zviro kwazvo. Kubodza chute here?
7: Kubodza? Haiwa ndi.
1: Achute here?
7: Kunonga.
1: Kunonga chochute.
7: Chochute. Kubodza mpadoni edu uino.
1: Kubodza chute.
7: Achute ipi mukoma.
1: Chute kunongera.
7: Kunonga. Kunonga ndanonga demo rangu pano ndanonga mare yangu. Noenda bodza mare yangu. Kunongera mapa. Au chiri wedupi.
1: Chute kunonga. Kubodza chute ipi. Zviro kwazvo. Tenda kopetesa mazvi yangu kuti ngwa dzakona dzakuenda. Asi inoona kuti cha. Mazuyari hapa hapa anatsekuru mazuma hili ndipoti mashora haru kutipurutana mkati mungu wa zino anatsekuru anambia anakaka garisana paduze tingati ingaita tsezani na nyangwana angaita angaita ambia na mkwambu
4: Asi inona kuti akati ya haupe ya mipa doko asi ya isu nina haupe ya wangu ya nozika na mazuyo. Mburtano uwa kaa unza asi nchada uti ndiyare kete kutila tse kunye seku atsana ngura panapa. Kuna mburtano wako ya bote chiti haida kuzia kuti ya kutezuka. Kutuzi lana tseguru. Kutezuka. Uzo unza hii zilo kuti hai. Kumama. Ndakare kita shaka kawanda tsiku yako nende chimuti hai. Shakare ema ya shinyanyi kuye ketu kwa pachena. Sakanda ye kumbire kuru legeriru kutanga. Hasida onyasa kuzia kuti ya mazuyo ya sari mchute ere. Yes, ana tsekuru tsekura wache bata ya mkombotoni mazumeria
12: yeah yena wa unza masoko akati dzikei
4: ngokuti
12: tiri muno
4: takumbira kare rogerero ngaishitombo abedendera padoko kuti nyase kujekesanga ukasika kuti akaita mayamire
12: tinozvidudza
4: tikaenda
12: kuona kuti zuka mwana
13: mwana
12: wati zuka avichanyatsi kududzwa ni ndiyo siri kuenda kure chipiti kuna hii
4: Hino lingwa nyero chipiriri ili ya zofosolele ili ili
12: ili munu mkuru
4: munu mkuru
12: munu mkuru
4: asiri nore ketuwa ya kamana
12: atitore ketuwa kama
4: sara ya ame
12: ndi kuenda kuhoni ya zizwi nchambo pauka ngukule keta nchambo pota sure azidudzwi
13: kushoni
12: kuti zviro zvakarema zvino semusano waridudza sokoro zviya amweni ari kurya achanakisa dzino saka purisu aitsokora akanyasa pikuti twasa
4: zvinoreketa kuti makagara zviya pano yanhu mukandoti nchambo pauka kana nchambo pota
12: ehe
4: anhu akutozviziya kuchute kuti hai sharuka
12: pari pari kwe
4: abatisika abatika
2: ikona mazwi ona
4: yeah.
2: Mkuru wedu tsekuru analysis akareketa kuti uri kona kushoni muchimbudzi haudaire ukabvunza kuti sesa sesa muri kupikadi iwe uri muchimbudzi mo unokosora yena ngoto zvati ni ari mimono
4: kuti azvizive kuti hai ari munhu momo amaiti kudaira kuti ndiri pano tsekamandona amaiti kudaira
7: izvono tambe takaenda kozvona zvokuti kana zvakareketwa ngemunhu mukuru zviya makagara zviyanu madoda kudai kureketa izwire neriri akuru ese anhu akuru ari pini anombotendeuka kuningisa hope yako kuningisa podi kuti munhu wakaita udino
4: unoziva uzunyesa kukwana
7: nada
4: uzunyesa kuzara tsani ndizvo
7: mbui zvakanaka zvizvi azvizvi zvakarema pana anhu akuru
4: wana kuti wazvizwa mburutano urotozvizwa mburutano ungwa malira wakakuya boti ari malira
7: hazviti kubhuya zvinhu zvakashata
4: nona kuti pazika ana tsekuru nguva dziri kuita shanje maitiende kumboona mazuya ari panapa tapirwa ngeapurutani yaya nazvaiita kuti tiyapedzese mazi aya zvanga zvakapinda kunaka mazi ataka bhonjiswa ngeapurutani muchirongwa chaperecho ese yapera Gati yose mpurutani watu ya kutulika, kupakaika, nukumanika. Manika. Takambo shirekete ya shimunezi. Gati zazise tuwema. Atizi. Gati zazise tizi ya na tsekuru.
7: Kupakaika kututura chiruka mare cho kucho hanzu. Kupakaikiru hapo. Takambo shibuya shimunu wana madu. Takashibuya. Hino, kazi kuchimani chintishipije.
4: Kumanika.
7: Kumanika. Kumanika kukanda padenga basi kumanika padenga chute chikazinji chute
4: kutulika
7: enda kutulika para todzo padenge
4: sekora Gideon
2: kumanika ndapera upadza hanzu yangu pane mugiba ndikwenda kumanika kuti ione goma zvinoita zvinoita
4: kamuri kubwa hakuna nikapuko
2: ndiko kunanika zve kupa iwe nape hakuna nika
4: kumanika
2: Majan kumanika ne kupaika nada kupaika na kumanika
4: ho kupaika kuli pano apa kupakaika
13: kupakaika hanzu padenga
2: kumanika kutsanze kutora chira
4: mbopasa apa sekura wachitoni sekura wachi mazima katu ari kwenda kutora
12: takati
4: kutulika kupakaika nokumanika
12: endo tulika pamesapo zvingaita endo tulika endo kanda mutulikemo kutulika chinokandwa padenga pakanyasa kutogadzirwawo kutulika ehe padara kutulika ndikuti ehe pakupakanwa maparadu paya otulika paratu ndo tulikapo kunyasa kudzi dzinogara zvakanaka akora kupakaika kana kuti kupakaidza koti kamari pakundoti kurerere hacho choro chachizogarini kupakaidza kamiza kupakaidza tarauzi paperegu kana shavidzi ndotulika shavidzo ndopakaidza shavidzo apo kana kuti ndinolingisa pakati ndakapakaidza po shavi ndakapakaidza po saka kupakaidza nokutulika ndizvo zvimwe zvemazvakati kusiyane zvakasiyana pabududzire ko ndotulika ichi pakati kuita zvokugadzika kamani tulika mudengemo ndopakaidza pakaidza paperegu paya kwato kupakaidze paya zvatoita pano zvakatotarwa zviripo zvakazvirudza
4: hino kumanika katse koko
12: kumanika ndiko kumwe kuotimana kumanika ndiko kupakaidzeko akuzosiyana ndizvo zvimwe zvimwe izvo zvirozvi izvi zvakaedza nokupakaidza kumanika chiro chimwe chimwecho chakapakaidwa apo chakamanikwa pakati
4: toti zvese chute
12: chute chakanyatsa kuzara
4: mati kupakaidza nokumanika ndizvo zvimwe zvimwe
12: ndizvo zvimwezvo kutulika zvazvasiyana tulika padenga apo apo iparatu kutogumagadzike adzi paratu aimanikwi ini inombwera ino bhachi inomanikwa kazhinji bhachi ndokumanika mbema ukamaukara munhu unochiperegu chake
4: otirerere
12: akumura zviya bhachi roro rokandwa paperegu rapakaidzwa bhachi ramanikwa ndamanika bhachi
4: rahino pakabidhi paya kudirika kupakaika
12: pakabidhi
4: kumanika
12: rakamanikwa rakamanikwa pakabidhi kokumanika
4: kumanika
12: rakamanika rakamanika ngoma harizi kutulikwa narakamanwa
4: zviro kwazvo kuna mupurutani wati uya hai urudawo ziya kuti ndasiya shure iyi kuti izeita yekugumisira ho wati uya hai uruda kuziya kuti waitangozvozama uchiko muziya woti ya mbudzi nguruwe imbwa handizvopi ndinosozwa mhaka zvinoanzwa kuti izvi
12: kubara kwazvo
4: zamu
12: rinozaanomimba zviyaimbwa yaanomimba zviya inozwi yaano machwichwi bishau yaano machwichwi nguruwe yaano machwichwi mbudzi yaano zamu kuzva takazifunda mbeya ino machwichwi mbeya ino machwichwi amweni maibata dzikumbima iro ino machwichwi machwichwi
4: machwichwi
14: mbudzi ndio
12: ikuku izamu ino zamu mbudzi
4: ng'ombe
12: ng'ombe izamu izi chokwadi bishau imbwa nguruwe machwichwi anozwi machwichwi
4: sekuru wamandiona munofamba dorekita
7: zvakasiyana mutanha nomutanha sinoze manjoko
4: manjoko
7: manjoko kubishau ndanobuda anhu akawanda manjoko manjoko kunguruwe anobuda akawanda manjoko kuimbwa anobuda akawanda
4: mboimira padoko basi maiti imbwa
7: imbwa ino manjoko
4: nguruwe
7: nguruwe ino manjoko ndanobuda akawanda bishau uno manjoko anobuda akawanda mbudzi
4: mbeya
7: ino manjoko ndanobuda akawanda
4: manjoko
7: mitanha nemitanha inotaura
4: kwakusiyana komareketero basi muchute
7: kutumbudzirwa kwacho basi mbudzi ndiinozamu nomombe andainimbudisa zviyana padoko
4: mbudzi nomombe
7: ndiinozamu machwichwi takati kumachwichwi ta kureketwa kusiyana kwazvo ndizvo ndizvo
4: hazvo ndizvo
7: ndizvo ndizvo machwichwi takaenda kuona zviya toti machwichwi machwichwi anogara maningi kazhinji nombeya yabara zvaitaona machwichwi pamasi
4: zviro kwazvo
10: vasingati patirofono halo alo patrofono alo pana munhu apa

Lua ziriko kwa nakite zona natuma kumashane mses kwa nemises kwa mitanhatu 15 hora e 56 minutos Mapero purtana chirongba chaka fugiza jimba tingati chirongba chute ni marakete kwa chute kaida mhepo pa mazua Mairi emwezi wa gosho

apurutani inatuma kumano kwa mne msesko le msesko mtanatu zoito wa rachukwanente sash minusha guma kumapetu kwa mbasa chute enje mansi chito tenda shukuri sa kupurutani kama ito mosara shaka nakata kuzosongana ngekuda kukuhamba kwa mbasa kwa napinda napinda na tuma Josefa mkwa zinu nda kusia Geraldo de Souza jino zgui beshishi sarai.